sijawekwa hapa kuitumikia sabato. Sabato iliwekwa ili mimi na muumbaji wangu tu enjoy. Na mwana wa Adam, yani Yesu Kristo, ndiye Bwana.